Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

uživa v poleti, je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Teden je naokoli in jutri o polnoči nas čakajo nove cene na bencinskih črpalkah. Ob novih spopadih med ZDA in Iranom so cene surove nafte minuli teden spet preskočile mejo $100 za sod, a vlada je napovedala, da bodo naslednja dva meseca goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako naj bi se dvig cen neutraliziral oziroma bodo goriva celo nekoliko cenejša. Liter dizla in kurilnega olja bi se lahko pocenila za 1 do 2 centa, liter bencina pa še nekoliko bolj. Medtem v Romuniji vse bolj zaskrbljeno gledajo v nebo. Vojna v Ukrajini vse pogosteje pljuskne tudi čez meje, sploh po zraku. Romunska vojska je sestrelila že tretji dron v 3 dneh, zadnjega nad Črnim morjem. Romunska vlada trdi, da je šlo ponovno za ruski dron tipa Shahed. Opozorili so, da je nesprejemljivo, da Rusija še naprej krši zračni prostor države, ki je tudi zračni prostor Evropske unije in NATO.
10: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
11: Dobro jutro, Slovenija. Prebujali se bomo v sončno in lepo vreme. Popoldan nas lahko preseneti kakšna ploha in nevihta. V tem trenutku temperature v Kočevju 13, Vipava in Poljčane 16, Beltinci, Ljubljana, Brežice 17, v Metliki in Portorožu 18 stopinj, v Mariboru pa prijetnih 20.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Dobro jutro, to Slovenija, tudi na ceste Desire bom danes z vami v dopoldanskem času v prometnih informacijah. Imamo že 2 zastoja, prvi seveda na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, drugi pa zastoj zaradi tovornih vozil na koncu Gorenjske avtoceste A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ostalih posebnosti za enkrat ni, nič 80, 22, 55 pa je že aktivna, pokličte, če najdete karkoli.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100%

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Pustite zimo pred vrati, izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dobro jutro na ceste. Nabralo se je že tudi nekaj več zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Zadobrovo ter med slovenskimi Konicami in Golim rebrom. Na primorski avtocesti stojite proti Kopru pred Postojno, tovorna vozila pa stojijo na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Našli ste tudi že eno radarsko kontrolo in sicer v Mariboru, bel Clio, parkiran na Tržaški cesti nasproti Rutarja, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno jutranjo vožnjo želimo, karkoli novega pa sporočajte. Nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Naš kolesarski as Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji. 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil ves tur prevladujoča sila v karavani in najhitrejši postal že v peti etapi. Osvojil jih je 5, finalno v Parizu pa mu je le dobrih 300 metrov pred ciljem vzel nizozemec Van der Poel. Za Tadejem Pogačarjem je 7 turov, vsakič je bil na stopničkah, 5-krat je zmagal. To je od leta 1903 uspelo le še 4 kolesarjem. 500 km jugozahodno pa še kar poteka bitka z ognjenimi zublji. Največji gozdni požar v Franciji že en teden divja le 30 km izven mesta Bordeaux, kjer je zgorelo že 42 tisoč hektarjev zemlje. Izmučenim gasilcem pomaga tudi 1500 vojakov, a se ogenj vztrajno širi. Oblasti so iz okoliških krajev evakuirali že 220 tisoč ljudi, če bo potrebno pa načrtujejo tudi popolno evakuacijo Bordeauxa z 270 tisoč prebivalci. Tudi zaključimo z junaškimi gasilci, našimi, ki so se znova izkazali za ene najboljših. Na največjem mednarodnem gasilskem tekmovanju, tokrat v Železnem v Avstriji, je 13 slovenskih ekip tekmovalo 124 iz celega sveta. Pomerili so se v vajah z motorno brizgalno in v štafeti z ovirami. Prostovoljni gasilci iz Tinja in Korovcev so osvojili srebrno medaljo, prostovoljke iz Hajdoš in novomeški poklicni gasilci pa zlati medalji. S tem je bila slovenska reprezentanca boljša od vseh drugih.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
8: Danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho ali vihto. Jutri sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa tudi sončno. Temperature v tem trenutku Dolenjske Toplice in Ljubljana 17, Portorož, Vinica, Velenje 18, v Mariboru 20, 21 pa že v Slovenskih Konicah. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, kljub nekaj padavinam, zato čuvajte okolje in ne kurite v naravi.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobro jutro na ceste. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Na primorski avtocesti stojite proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa od Vrhnike naprej. Na koncu gorenjske avtoceste je tudi zastoj zaradi tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Imamo tudi dve radarski kontroli in sicer bel Clio parkiran v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja. Previdno tam v obe smeri, radar pa tudi na obvozni cesti, bivši nemški, proti Črnučam. Srečno in varno vožnjo, nič 80, 22, 55, pokličte.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiši nasprot sonca.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lep pozdrav na ceste, dokaj mirno stanje, razen nekaj jutranjih zastojev je na cestah. Na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti se stoji proti Kopru pred Postojno, na Gorenski avtocesti pa tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ena radarska kontrola vas čaka na vozni cesti proti Črnučam, to je bivša nemška cesta, previdno tam in kjerkoli drugje, če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl, kot so že prej napovedali, zaradi imenovanja Fajonove za predstavnico EU-ja za Sahel brez pristojnosti. Pri tem se opirajo na pravno mnenje zakonodajne službe vlade. Očitajo jima, da o kandidaturi nista obvestili ne vlade, ne pristojnega odbora. Fajon je odzivu zatrdila, da ne obstaja nobena pravna zahteva, da vlada odobri napotitev slovenskega državljana v mednarodne organizacije. Sobotni napad na berlinsko parado ponosa pa je bil teroristični in storilec je mrtev. Osumljenec, ki je z avtomobilom zapeljal v množico, nato pa z mačeto napadel ljudi v parku, je ubil žensko in poškodoval še 29 ljudi. Sinoči so ga policisti izsledili, na kar je proti njim stekel z nožem, zato so ga ustrelili. 21-letnik se je lani pridružil skrajni skupini Islamska država, maja pa je bil zaradi nasilja obsojen na pogojni zapor. Še vedno pa ni jasno, ali je napad načrtoval in izpeljal sam. Še na primorsko avtocesto, kjer se je v zagati znašel voznik, ki je vozil na hlapih. V soboto ob 3 zjutraj mu je goriva tudi zmanjkalo in obtičal je na odstavnem pasu med razdrtim in počivališčem Studenec. Na pomoč je poklical Dars, a na kraj je prispela patrulja. Policisti so ugotovili, da na hlapih ni bil le motor, temveč tudi voznik, ki je napihal za promil alkohola. Nadalje so ugotovili, da ni imel niti izpita. Avto in njega je naložila asistenca skupaj z njegovim plačilnim nalogom.
11: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
12: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno sončno in vroče. Popoldne lahko v notranjosti države nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale med 25 in 30 stopinj. Temperatura Jadranskega morja na slovenski obali se danes giblje med 25,9 in 26,4 stopinje Celzija.
13: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
14: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
12: Dober dan. Na ceste jutranji zastoj ustrajajo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru pred Postojno, na koncu gorenjske avtoceste pa stojijo tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Opozarjamo pa vas tudi na zastoju v centru Ljubljane na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto zaradi spremembe prometa režima. Je tam vse splošni zastoj, ki močno ovira promet, imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot čez Ljubljano. Ena radarska kontrola vas čaka na obvozni cesti bivši nemški proti Črnučam. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
15: Radio 1 Rock.
0: kjer je Jana Morel doma.
15: Dobro jutro, rokerji, Jana še vedno s tabo. Iskreno odštevamo dni do dopusta, še ta teden se družimo, potem pa vas prepustim muziki. Vikend je za nami, dva festivala počasi zapirata svoja vrata, Kessel jih je že, Terminatorji bo danes. Vrata je zaprl tudi letošnji tur, ponovno na najboljši možen način zmago našega Pogja. Skratka, zelo zanimivo je bilo. Mi pa še naprej poletno naravnani v pričakovanju novega vročinskega vala pičimo v nov delovni teden. Za začetek naša jutranja rokcija, čez pol ure kitarska uganka, tako da prepravite svoje možgančke. Jana, kot rečeno, s tabo, vi na radiju ena rok in hvala, ker ostajate v naši družbi. Začenjamo, prihajajo štirje fantje, zaradi katerih so kričale cele generacije, prihaja Leni Krevic, zaradi katerega še zmer kričijo. Za začetek pa Gansi, pri katerih kriči predvsem Aksel. Lepo ponedeljkovo jutro želim.

ena. Rok. 100% rok.

0: Erekcija.
1: Kaj?
0: Erekcija pa res bi. Jutranja erekcija na Radiu ena rok.
2: Ko je malce bolj kriza, takrat na pomoč pokličemo k RACDC, mojstre rock napevov in današnja je Let There Be Rock. Izšla leta 77 na istoimenskem albumu in ena najbolj divjih klasik skupine. Angus Young je med snemanjem videospota igral tako intenzivno, da se je pač njegov lep kitarski solo raztegnil popoln kaos. V spotu je sveda oblečen kot šolarček, Bon Scott pa nastopa kot nekakšen duhovnik, ker se odlično ujema z idejo rokovske pridige. Pesem je bila dolga leta eden od vrhuncev njihovih koncertov. Angus je med njo pogosto dobil ogromno prostora za vse te njegove podaljšane solote in pa seveda svoje značilno divjanje po odru. Bon Scott je na nagrobniku njegovem so napisane besede And the music was good and the music was loud. To je vrstica torej iz komada Let There Be Rock, ta pa je tesno povezana z njegovim spominom in vso rokovsko zapuščino.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dobar dan na ceste. Pozor, na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Nastaja zastoj, v katerem pa naredite in držite reševalni pas. Poglejmo ostale zastoje. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v delovni zapori ter zastoj tudi naprej med Lukovico in Zadobrovo, prav tako v delovni zapori. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na koncu gorenjske avtoceste stojijo tovorno vozilo v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pozor, če se odpravljate v center Ljubljane, zastoj v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima danes na trgu OF proti križišču z Dunojsko prihaja do vsesplošnih zastojev v vse smeri. Imejte to v mislih, če se odpravljate na pot skozi Ljubljano, uberite kakšno drugo pot. Srečno, varno vožnjo in hvala, ker sporočate na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobro jutro, Radio 1 Rock, tole Jana z vami, čas pa tudi za naš kitarski ziv, ko sestavimo spet skupaj našo glasbeno sestavljenko. Iščemo torej košček, ki potrebuje svojo celoto in košček se danes glasi takole. Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6 je tisti pravi naslov za odgovor, tako za pesem, kot tudi za izvajalca. Eni pač radi plešajo v skupini, drugi v paru, tretji sploh ne marajo plesati, jaz in tale naš roker pa naraje pleševa sama. Jo poznamo? Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Kaj pa ostala muska? CCR, status quo in nov spring. Tri generacije, ki se mogoče ne bi strinjale okoli frizure, ampak glede glasnih kitar pa sigurno.

Seveda smo jo našli tudi danes, kako je ne bi, ena bolj prepoznavnih in ena bolj priljubljenih. Če pogledam v naš SMS nabiralnik na 03045566 so prispeli sami pravilni odgovori. France, Jernej, Aljaš, Jagi in še kdo, vsi so odgovorili pravilno, odgovor pa se seveda glasi Dancing with myself in pa Billy Idol. Pesem pravzaprav ni bila prvotno njegova pesem, skupaj z Gen X jo je napisal, po razpadu skupine pa predelal in izdal pod svojim imenom. Na vdih pa je prišel iz Japonske, Idol in pa Tony James sta v eni tokijski diskoteki opazovala ljudi, ki so plesali pred velikimi ogledali, verjetno podobno velikimi, kot jih imamo zdaj v fitnesih, in v bistvu so bolj plesali sami sabo, kot pa s svojimi partnerji. In lej ne, vsaj noben ta ne more pohoditi, če drugega ne pri temu.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: si.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Natanko leto dni po raciji na slovenski tabor na avstrijskem Koroškem ima avstrijska policija nova navodila. Avstrijsko sodišče je odločilo, da je bila racija na protifašistični tabor na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna, ne pa tudi usmerjena proti slovenski skupnosti. Kljub temu mora biti policija zdaj v stalnem stiku s kustosi spominskih obeležij, da prepreči nesporazume. Vsako posredovanje pa mora še predtem temeljito pravno utemeljiti in dokumentirati. Na španski Malorki pa je 25 tisoč domačinov znova protestiralo proti množičnem turizmu. V Palmi so tik pred vrhuncem sezone opozarjali, da prostora na otoku preprosto ni več in zahtevali, da država omeji število turistov. Kot v mnogih drugih destinacijah je ob nepopisni gneči in draginji največji problem nedostopnost stanovanj, ki jih vedno pogosteje oddajajo samo še turistom. Španija sicer letos pričakuje rekordnih 100 milijonov turistov, kar je dvakrat več od njenega celotnega prebivalstva. Kitajski spletni trgovci pa že čutijo posledice ukinitve carinskih izjem za pakete manjše vrednosti. Ukrep so letos uvedle tako Evropska unija kot ZDA in rezultati so zgovorni. Trgovec Shein je imel še lani skoraj 400 milijonov dolarjev čistega dobička, prvo četrtletje letos pa končal z 99 milijoni čiste izgube. Kitajski trgovci težave rešujejo skladišči v ciljnih državah, a manjšega povpraševanja skupaj z vse večjimi stroški transporta in skladiščenja še niso dohiteli.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Danes bo dokaj sončno, s kakšno popoldansko ploho in nevihto, jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan bo sončno. Trenutne temperature v Tržiču 17, Šentjur, Ljubljana in Grosuplje 20, Koper, Maribor in Metlika 22, v Brežicah pa 24 stopinj.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Dobar dan, na ceste zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Nastal je zastoj, v katerem ustvarite in držite reševalni pas. Zastoji so še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Primorska avtocesta obremenjena tudi proti Kopru pred Postojno in pa konec gorenjske avtoceste v smeri Avstrije stojijo tovorna vozila pred predorom Karavanke. Zastoj tudi v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto prihaja do vse splošnih zastojev vse smeri. Prilagodite seveda vašo pot v center Ljubljane na tole situacijo. Poglejmo radarske kontrole. Eno ste opazili in sicer na relaciji Kranj-Škofja Loka v kraju Zgornje Bitnje pri gasilskem domu previdno tam v obe smeri. Srečno in varno še naprej.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
5: Radio 1.
1: Kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro, rokerji, pozdravljene rokerice. Upam, da vsi spočiti po vikendu ali pa dopustu, ali pa že v nizkem štartu, da se tja šele odpravite. No, tudi sama spadam v to skupino. Lepo dopoldne je pred nami, najprej hit tedna, potem še rock štorija. Seveda vse to po odlični glasbi prihaja rock paket. Domači fantje, San Diego nam bodo godili, potem gospodi iz Genesis, ki so rock spremenili v znanost. Za začetek pa Steven Tyler, ki ga je spremenil nazaj v žurko. Crazy.

0: Radio Ena Rok Hit tedna.
1: Ko so se prvič oglasili pri meni v studio, sem vedla, z teh mulcev pa še nekaj bo. Bili so drugačni, bili so drzni in to dokazuje tudi njihov nov komad. Tokrat iz rokava vlečejo Asa z naslovom By the way, sploh nisem imel nobene rože. Komad je prispodoba razmerja skozi zgodbo o roži. Roža nikoli ni bila samo roža, ampak je bila prispodoba za ponesrečeno ljubezen. Komad pa drugače dosega izjemne uspehe, TikTok je ponoro zaradi njih. Številka ena kot trending zvok, kar pomeni, da je naloženih že preko 4500 videoposnetkov z njihovo pesmijo kot glasbeno podlago. Dajmo jih poslušati. Damn in by the way, sploh nisem imel nobene rože.
0: Radio.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico. Vozila so na odstavnem pasu, vendar previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo, kje so zastoji. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico prav tako proti Kopru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti in sicer zaradi tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Poglejmo radarske in policijske kontrole. Radar na Stojalu pri Silosu na Straži pri Novem mestu, smer Soteska. Radar tudi na relaciji Kranj-Škofja Loka v kraju Zgornje Bitne pri gasilskem domu, previdno tam v obe smeri. Imamo še dve policijske kontroli in sicer na izvozu iz avtoceste v smer Ljubljana-Koper na Uncu in pa policijska kontrola tudi v Kresnicah nasproti mosta smer Litija. Srečno, varno in hvala, ker tako pridno sporočate. Nič 82 22:55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, želim 4 minute čez pol, Jana z vami. Ponedeljek, julijski, zaštartali smo dobro. Edino pravilno, da naš program spravimo v še boljše stanje. To pomeni, da je za vogalom Rock Štorija. Ena starejšim datumom pa danes, seveda pred tem, ko vam zavrtim trojček iz naše playliste, prihajajo ACDC z resnico o današnjem svetu, pa Tin Lizzy, začenjamo pa z YouTube in uspešnico One. Lepo jutro želim z Radia 1 Rock, družimo se tja do 11.

današnji rock story nastopajo Beatles in pa komad Hey Jude iz leta 68, definitivno ena njihovih največjih pesmi. Paul McCartney jo je napisal za Juliana Lennona, torej za sina Johna Lennona, v času, ko sta se njegova starša ločevala. Prvotno jo je naslovil Hey Jules, na to spremenil v Jude, kar se mu je bolje slišalo. Zanimivo, da je John Lennon mislil, da je pesem pravzaprav napisana zanj in da mu Paul z njo daje nekakšen blagoslov za zvezo z Yoko Ono. S svojimi več kot 7 minutami je bila za singel tistega časa nenavadno dolga. Radijske postaje naj tako dolgih pesmi ne bi želele vrteti, ampak Hey Jude je dokazala in pokazala, da dober komad očitno ne potrebuje štoparce. No, pri nas bo malce krajša, da ne bosta Alanis Morissette pa Peter Frampton preveč težila. Beatles in Hey Jude.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Več ministrstev se tedni spogleduje s selitvijo iz Ljubljane. Resor lokalne samouprave je že romal v Maribor, sledi selitev izobraževanja v Novo mesto. Podobno razmišljajo tudi drugi ministri in direktorati, a strokovnjaki pozivajo k preudarnosti. Omenjajo visok enkratni strošek in potencialno izgubo zaposlenih, sindikati pa tudi na zakon, ki ne dopušča premestitev delavca za več kot 70 km brez privolitve. Predlagajo, da minister na mesto selitve vzpostavijo regionalne centre. Iz ameriškega Seattla medtem poročajo o novem strelskem napadu. Streli so odjeknili sinoči na priljubljenem festivalu hrane. Po zadnjih podatkih so vzeli 3 življenja, saj 4 ljudje pa so poškodovani. Očividci so sprva mislili, da gre za ognjemet, na kar je množica v paniki začela bežati. Policija še ne ve, kdo bi lahko streljal in ali je bilo strelcev več. Območje okoli znamenitega televizijskega stolpa pa ostaja zapečateno. Jutri nas čakajo nove cene goriv na bencinskih črpalkah. Pričakovati je bilo novo občutno podražitev zaradi novih spopadov med ZDA in Iranom, a je vlada posegla v dajatve. Za naslednja 2 meseca bodo goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako se bodo kljub podražitvi celo nekoliko pocenila. Liter bencina za cent ali dva, liter dizla še za nekoliko več.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in vihno, trenutne temperature pa v Radovljici 19, Ljubljana 22, Kočevje in Celje 23, v Izoli 24, 26 pa že v Metliki.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Poglejmo na ceste. Jutranji zastoj ustrajajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru pred Postojno, na Ljubljanski zahodnji obvoznici pa od Koses proti Kozarjam in naprej proti Primorski avtocesti. Na koncu Gorenjske avtoceste stojijo tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radarska kontrola na stojalu vas čaka pri Silusu na straži pri Novem mestu smer Soteska. Še en radar na koncu izolske obvoznice na Petrolu smer Portorož. Policijska kontrola je v Kresnicah nasproti mosta smer Litija in pa še ena na izvozu iz avtoceste v smer Ljubljana-Koper na Uncu. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1. Kjer
9: je Jana Moril doma.
12: Dobar dan, rokarji, 6 čez 10 je Radio 1 Rok v vaši družbi. Hvala, ker ste tudi vi v naši. Jana, s tabo še to uro, potem pa spet nekaj več druženja po popoldanskem času. No in v tej uri preverimo večerno dogajanje, še prej pa utrinek iz našega backstagea in pa zgodba, ki stoji za eno najbolj priljubljenih slovenskih pesmi. Tako je po Black Sabbath, Rio Garvey in po Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Lepo dopoldne želim.

0: Ana Morin predstavlja Backstage.
1: Ko pridejo backstage glasbeniki oziroma nasploh glasbeni ustvarjalci, ki so na sceni že nekaj desetletij, si vedno lahko obetamo zanimiv pogovor. Zoran Predin seveda ni izjema in razkril mi je kar nekaj presenetljivih zgodb. Tudi kakšno takšno, ki ni najbolj znana. Vsi mislim, da vemo, da je ena Predinovih najbolj znanih zarjavele trobente. No, ampak je res njegova?
2: Presenetla me je zgodba, jaz ne vem, koliko ljudje to vejo, ki stoji za zarjavelimi trobentami. Da to v bistvu... Čeprav ga poješ, ja, da to ni tvoja pesem?
3: Ne, ne mislim, je moja pesem. Ja. Ne, postala je skozi čas, tako. Nisem pa avtor te pesmi. Zgodba govori o sarajevskem bendu Kongres. Uh-huh. Potem je to išlo, potem je tragična vojna prišla, potem se je basist ubil, on je bil takrat že basist Crvene jabuke v nesreči pri Mostarju. Kitarist Mahir Puri Vatras je pobegnil v Kanado, bobnar, avtor glasbe Adam Šubašič je bil pa težko ranjen v vojni. Wow. In jaz sem se pol odločil na svojem prvem samostojnem albumu, da bom to pesem oživel in sem jo posnel in normalno napisal vse avtorje, pa to, ampak to očitno ni nikogar zanimalo.
0: Backstage. Jano Moril poišči na YouTubeu, vseh platformah s podcasti in na

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Lep pozdrav na ceste. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojnom, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Primorski avtocesti. Na koncu Gorenjske avtoceste stojijo tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoji pa tudi že na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled tam v obe smeri. Radarska kontrola vas čaka na koncu izolske obvoznice na Petrolu smer Portorož, policijska pa v Kresnicah nasproti mosta smer Litija. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan, želim Rok, ker je evo tečemo zadnji krok, tja do 11. Torej na koledarju 27. julij, če bo kaj zanimivega zvečer na koncertnih odrih, preverimo po treh. V Tolminu bo ziharno, tam se danes še dogaja, to, ki vam povem, več pa v nadaljevanju. Za začetek seveda glasba z Guess Who, s Queenie in s Tabuji. Dobra vila.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Absolutno žaga in sicer pičimo na zadnji dan Tolminatorja, kjer že od petka raja metalski narod in veselica se konča danes. Beach stage bo med drugim gostil Mosh Head, Death and the Death in pa Brett, glavni Tolminator stage pa bodo zavzeli Hatebreed, Lucifer's Child, Spectral Wound, Immolation, The Aside in še kdo. Torej en tak sprehod od hardcora, trasha, black metala do death metala in stonerja nidani. Uživate torej v zadnjih koncertih, punk rockeri se namreč že ogrevajo za njihove počitnice, ki se bodo letos dogajale od 11. do 14. avgusta.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahmelj, kaj pa veš.
1: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil.

0: na vseh področjih.
1: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred nami je nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve ponovno opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost, ki se bo samo stopnjevala. Nekaj padavin čez konec tedna je bilo premalo, da bi se na Primorskem zmanjšala, zaradi vročine, ki bo ustrajala do konca tedna, pa se lahko skupaj s sušo pojavi tudi v drugih delih države. Ponos hrvaške infrastrukture. Pelješki most po le 4 letih potrebuje obsežno sanacijo. Na glavnih nosilnih stebrih so odkrili dolge razpoke, ki segajo do 6 cm v beton mimo zaščitne plasti. Upravljalec zagotavlja, da nevarnosti ni, bi pa lahko jeklo nosilne konstrukcije začelo rjaveti, beton pa odpadati. Na razpoke je sicer že pred odprtjem mostu opozarjal slovenski načrtovalec Marjan Pippenbacher. Pelješki most ima sicer 10-letno garancijo, zato bo sanacijo pokril tajski graditelj. Ostajamo na Hrvaškem, Slovencema, ki sta prva prišla in prva mlela. Kot je s fotografijo objavil domačin z Krka, jima brisači in senčnik niso bili dovolj. Odločila sta se za bolj premium nastanitev in sta iz svojega kombija začeli vleči čuda, je zapisal. Slovenca sta najprej pograbila tla, nato pa postavila celo sobo, stoli in mizo, ki sta jo celo okrasila s prtom in vazo rož. Avtor objave pravi, da sta za vse skupaj porabila okrog ene ure, manjkala pa je samo kuhinja.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Dokaj sončno in vroče vreme nas čaka danes, kakšno popoldansko ploho ali nevihto. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato ne kurit v naravi. Poglejmo temperature na Jesenicah 21, Ljubljana in Logatec 24 stopinj, Murska Sobota in Brežice 26, segreva se že v Mariboru in na Ptuju, kjer je 27 in v Semiču 29 stopinj.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Lepo zdrav na ceste, kar nekaj zastojev je tam zunaj, zato previdno, predvsem pa zelo strpno se odpravljajte na pot. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, zamuda tam je več kot pol ure, ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Primorska avtocesta stoji proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Primorski avtocesti do Brezovice, tale isti zastoj. Stoj je tudi iz južne ljubljanske obvoznice. Na koncu gorenjske avtoceste stojijo tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zastoji pa tudi na regionalnih cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Lesce-Bled v obe smeri. Poglejmo radarsko kontrolo. Na koncu izolske obvoznice je na Petrolu v smeri Portoroža, policijska kontrola pa v Medvodah, ena pri elektrarni proti Kranju, druga pa na koncu Špara proti Ljubljani. Srečno, varno in hvala, ker sporočate.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

Nisem bog. Če pa bi bil bog, bi vas tri četrt bilo žensk, ostali pa bi bili pice in pivo. Axl Rose.

0: FM.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Lepo zdrav na ceste. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, zamuda več kot pol ure, ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski ter na Ljubljanski južnji obvoznici od Barja, prav tako proti Primorski avtocesti. Na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane je zastoj med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod, ter na regionalnih cestah Šmarje, Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled, tam v obe smeri. Policijska kontrola vas čaka v Medvodah, ena pri elektrarni proti Kranju, druga na koncu Špara proti Ljubljani. Srečno in varno in hvala, ker sporočate.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Prva skrivnost, dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je zavrglo eno od ustavnih pritožb na zadnje parlamentarne volitve. Tožba Roka Lampeta z 8 podpisniki je očitala izgubo zaupanja v volitve, ker naj bi država dopustila domnevno vplivanje iz tujine. Tožbo je sodišče zavrglo iz formalnih razlogov, saj se je Lampe konkretno pritožil na podelitev poslanskih mandatov, a sam ni bil kandidat. Je pa sodišče začelo oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah, o mandatih poslancev in o sebi. Sobotni teroristični napad na berlinsko parado ponosa je v Nemčiji sprožil burno razpravo. 21-letni storilec, ki je zapeljal v množico in ubil žensko, je bil oblastem že dolgo znan in maja zaradi nasilja tudi obsojen na pogojni zapor. Predtem je v Libanonu navezal stike s teroristi Islamske države, na kar so ga tam zaprli zaradi spodbujanja medverskih konfliktov.

0: Nemška javnost zahteva odgovore, zakaj je bil obsojen le na pogojno kazen in zakaj policija kljub domnevnem nadzoru nad njim napada ni preprečila. Pa še o izjemnem uspehu mariborskih študentov Višje strokovne šole Akademija. Na prestižni univerzi v Oxfordu so med 48 ekipami iz 19 držav osvojili prvo mesto v kategoriji raziskav o vključenosti premalo zastopanih skupin. Prepričali so z raziskavo o ranljivosti tujih delavcev v slovenskem gradbeništvu. Njihov akademski uspeh potrjuje, da lahko tudi slovenske višje in visoke šole konkurirajo najboljšim svetovnim univerzam.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto. Jutri sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo več sonca in tudi zelo vroče bo postajalo. V Lendavi v tem trenutku 25 stopin, Lucija in Ljubljana 26, Straža 27, v Mariboru 28, na Ptuju 29, Semič pa že 30.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Lepo zdrav na ceste. Veliko zastojev tam zunaj, zato strpno in imejte pri sebi kakšno plastenko vode več, če ostanete v zastoju in vročini. Na Štajerske avtocesti A1 v smeri Ljubljane je zastoj med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, zamuda je tam več kot pol ure. Naprej med Domžalami in Zadobrovo tudi zastoj. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski avtocesti. Na Gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod. Na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola ter Lesce-Bleta v obe smeri so tudi zastoji. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, ovira pa promet na Dolenjski cesti v smeri Dolenjske pred seminarno Kalja, previdno tam. Radar Bel-Kangu vas čaka v Ljubljani na Roški na avtobusni postaji proti Dolenjski cesti. Srečno in varno še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Marko tu izdajem in danes predstavljam naš komad z novim videospotom. By the way, spolj nisem imel obene rože na Radio Ena Rock. Zadnje čase.

0: FM. Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Lepo zdrav na ceste, kjer je danes kar nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom zamuda več kot pol ure. Naprej ostajamo na Štajerski avtocesti, zastoj tudi med Domžalami in Zadobrovo v delovni zapori. Na Primorski avtocesti proti Kopru je zastoj med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani, vse zaradi delovne zapore. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski ter ljubljanski južnji obvoznici od centra, prav tako proti Primorski avtocesti. Na gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Kran zahod in Kran vzhod. Na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri in ne pozabite tudi na vse regionalne ceste, ki so vzporedne z avtocestami, ki smo jih pravkar našteli. Prometna nesreča ovira prometa na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalja. Ena radarska kontrola v Belem Kanguju vas čaka v Ljubljani na Roški na avtobusni postaji proti Dolenjski cesti. Srečno in varno vožnjo še naprej.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
8: 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliko

0: Ptički terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovenija je privlačna za tuje delavce, a le za tiste, ki iščejo nižje kvalificirana delovna mesta. Zavod za zaposlovanje je objavil podatek, da več kot 70% tujcev iz tretjih držav prihaja na delo, ki zahteva le osnovno izobrazbo. Najpogosteje gre za gradbeništvo in čiščenje. Na drugi strani privabimo le dobrih 5% visoko izobraženega kadra. Tu smo na 68. mestu med 70 državami. Tudi ko pridejo k nam, pa se po večini poslijo na mestih z nižjo zahtevano izobrazbo. Po gorski nesreči na Elbrusu, kjer je umrlo 5 bosanskih alpinistov, se je oglasil eden od 2 preživelih. Haris Adilovič je zatrdil, da so bili vsi alpinisti izkušeni in dobro pripravljeni, kriva pa naj bi bila napačna vremenska napoved. Odprava na streho Evrope je zabredla v težave že kmalu po vzponu in se je zaradi nevzdržnih razmer obrnila. Zaradi močnega vetra in snežnega meteža so obtičali na dobrih 5000 metrih. Elbrus sicer ravno zaradi nepredvidljivega vremena velja za zelo nevaren vrh. In da ne boste rekli, da vas nihče ni vprašal, do septembra lahko glasujete za novo podobo evra. Evropska centralna banka je izbrala 10 finalnih dizajnov naših naslednjih bankovcev, ki temeljijo na 2 temah. Evropske ptice in reke ali evropska kultura z znamenitimi Evropejci. Na 5 različnih dizajnih tako znanost predstavlja Marie Curie, muzeje in razstave pa Leonardo da Vinci. Druga opcija so vodomci, štorklje in čebelari na eni, ter evropske institucije na drugi strani. Za favorita glasujete na spletni strani ECB-ja.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Popoldne bo delno jasno, s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan bo sončno. Gremo do 30 in čez, v tem tednu pa pridemo tudi do vročinskega vala. Če odhajate na morje in potem v morje, vas tam čakajo prijetne temperature. Slovensko-Jadransko morje ima okoli 26 stopinj.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lep pozdrav na ceste. Pojdimo najprej k zastojem, ki jih je danes kar nekaj. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani pa še med Celjem in Šempetrom ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti se stoji proti Kopru med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski avtocesti ter na ljubljanski južni obvoznici od Cent prav tako proti Primorski. Seveda ne pozabite na zastoje na vseh sporednih regionalnih cestah od teh avtocest, ki sem jih pravkar naštela, pa na regionalni cesti Šmarje, Koper, Lucija, Izola ter Lesce, Bled, v obe smeri je tam zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik, Marno, Rimske Toplice pri Belovem. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na Dolenski cesti v Ljubljani, smer Škofljica, pred seminarno Kalija. Bela Škoda, radar, vas čaka v Tenetišah, smer iz Golnika proti Kranju, previdno, nogo splina in če opazite še kakšno, nam to sporočite. Nič 80, 22, 55, srečno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio

0: FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Casino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dober dan na ceste, kar kaotično stanje tam zunaj, vse kar včeraj ni bilo na cestah, je pa danes na cestah in veliko je zastojev. Na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še med Celjem in Šempetrom ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti proti Kopru, med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez proti Primorski ter tudi južnji obvoznici od centra proti Primorski avtocesti. Močno obremenjene so tudi vse usporedne regionalne ceste z avtocestami, ki smo jih pravkar omenili, in pa še regionalna cesta Šmarje-Koper, Lucija Izola ter Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice na Belovem, previdno tam in obrite kakšno obvozno pot, ki jo poznate. Imamo pa tudi eno radarsko kontrolo in sicer v Beli Škodi v Tenetišah smer Golnik Kran. Srečno in varno vožnjo še naprej, nič 80 22 55 je prava telefonska številka.
8: Radijska mreža Radio 1 Rok.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: FM. Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju obsežnih požarov v Franciji in Španiji. Vendar tam trenutno potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je ob tem pojasnil, da slovenski helikopteri prevažajo precej manj vode, zato pri tako velikih požarih ne bi bili dovolj učinkoviti. Dodal je, da so požari v Franciji in Španiji približno 10-krat večji od največjih, ki smo jih doživeli v Sloveniji. Če bi državi potrebovali pomoč pri oskrbi evakuiranih prebivalcev, pa bi Slovenija lahko ponudila začasne namestitve za do 250 ljudi. Kot da smo v vojni, tako pa razmere na jugozahodu Francije opisujejo prebivalci območij, kjer ogenj golta vse pred seboj. Eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni je od Bordoja oddaljen le še približno 15 kilometrov. Zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. Evakuirali so več kot 220 tisoč ljudi, številni noči preživljajo v športnih dvoranah in začasnih nastanitvenih centrih. Gasilci opozarjajo, da bi lahko gorelo še več tednov ali celo mesecev, dodatno skrb pa povzroča nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija, ki bi lahko razmere še poslabšal. Polne plaže, prazne blagajne, tako pa se sprašujejo na Hrvaškem. Čeprav tam trenutno dopustuje več kot milijon turistov, številni gostinci poročajo o občutnem padcu prometa. Po njihovih ocenah je zaslužek v večini krajev od 20 do 30 odstotkov nižji kot lani. Razlog naj bi bil v spremenjenih navadah turistov. Ti vse pogosteje kupujejo hrano v trgovinah in si obroke pripravljajo sami v apartmajih, namesto da bi jedli v restauracijah.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani še med priključkoma Žale Carja Vas in Šempeter in naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Strpno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil

0: Radio 1 Rock FM.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obisk bencinske črpalke bo od jutri nekoliko prijaznejši do denarnice. Regulirane cene goriv se bodo namreč o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,6 centa in bo stal 1,60 evra. Liter dizla pa bo po pocenitvi za 2,7 centa stal 1,83 evra. Za 2,8 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta, sledijo pa petkovi odločitvi vlade, da za 2 meseca zamrzne prispevek za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za goriva. 3 ženske so bile danes ranjene v napadu z nožem v Parizu. Napadalec je v severozahodnem delu francoske prestolnice s 2 kuhinjskima nožema napadel mimo idoče, nato pa ga je obvladal policist, ki takrat ni bil na dolžnosti. 2 od 3 ranjenih žensk sta v kritičnem stanju. Policija je na kraju aretirala 31-letnega osumljenca. Francoski notranji minister je dejal, da naj bi imel moški psihične težave in da je po prijetju govoril nepovezano. Motiv napada za zdaj ostaja neznan, policija pa nadaljuje preiskavo. Nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je uradno končal svojo bogato sodniško kariero. 46-letni Mariborčan se poslavlja kmalu potem, ko je sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino ter postal prvi Slovenec v vlogi glavnega sodnika na finalni tekmi nogometnega mundiala. Vinčić

0: je bil mednarodni sodnik od leta 2010, v karieri pa je sodil tudi finale Lige prvakov, pa Evropske lige ter številne tekme na evropskih in svetovnih prvenstvih.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani še med priključkoma Žale Carja Vas in Šempeter in naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice pri Belovem strpno in previdno.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Živo rokerji, spet smo skupaj, začeli smo ponedeljkovo rok popovdne in družili se bomo tudi danes do 6. Jaz upam, da kmalo na poti domov ali pa kam na lepše. Čez nekaj minut pogledamo malce dlje v prihodnost, obeta se namreč koncert, ki se še nikoli ni zgodil, kar je neverjetno. No, zdaj se bo, o katerem govorim, po glasbi.

Odlična glasba na radiu Ena Rok in zdaj k novički, ki se baje še nikoli ni zgodila, oziroma konkretno ta koncert naj bi se zgodil v kratkem. Parni Valjak in Prljevo kazališče bosta prvič v svoji dolgi karieri nastopila skupaj na istem koncertu. Prek družbenih omrežij so oboji napovedali, da bo spektakel potekal v Zagrebu in sicer pred poletjem leta 2027. Organizatori za zdaj še niso razkrili točne lokacije, datuma koncerta in pa začetka prodaje vstopnic. Skratka, ne vemo nič še, razen tega, da bodo oboji skupaj nastopili na istem odru. Glede na priljubljenost obeh skupin pa zagotovo lahko pričakujemo, da bo dogodek potekal na enem največjih koncertnih prizorišč v Zagrebu. No, in spet dokaz, da je hrvaška prestolnica očitno najbolj vroča rock točka.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani še med priključkoma Žale Carja Vas in Šempeter in naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Strpno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobar dan, Slovenija, Radio 1 Rock poslušate, vaša sopotnica na poti domov pa ostajam Jana Morel Vidmar. Prišel je tisti čas v dnevu, ko izpolnjujem tudi vaše glasbene želje oziroma kar dve zapore, če sem čisto natančna. Koga bi torej radi slišali danes, to mi lahko še vedno sporočite na 030 455 666.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Danes dvojna skače spet malce bolj v punk rock vode. Leto smo jih uživo lahko jeli tudi v naši bližini, v naslednjih minutah pa dva komada zapored na Radio 1 Rock. Prihajajo The Offspring.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali moče tudi nahme, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
6: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Ich bin calling for auto, ich needing...
8: Ich verstehe sie nicht, nein, nein, nein!
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
11: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo že v prihodnjih dneh čaka nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Pristojni ob tem svetujejo zadostno pitje tekočine, izogibanje soncu v najbolj vročem delu dneva ter previdnost pri starejših in kroničnih bolnikih. Pred novim vročinskim valom trepetajo v Franciji in Španiji, kjer se že več dni borijo z obsežnimi gozdnimi požari. Prebivalci prizadetih območij razmere opisujejo z besedami, kot da smo v vojni. Ogenj se je Bordeauxu medtem približal na vsega 15 kilometrov, zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. V Franciji in Španiji je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi. Gasilci opozarjajo, da bi lahko požari goreli še več tednov ali celo mesecev, temperature okoli 40 stopinj Celzija pa bi lahko razmere še dodatno poslabšale. Olimpija pa je po dveh zaporednih porazih v novi sezoni odpustila glavnega trenerja Miša Brečka. Nekdani slovenski reprezentant je tako svojo prvo samostojno trenersko službo v članskem nogometu končal po vsega dveh prvenstvenih tekmah. Klub je sporočil, da je do prekinitve sodelovanja prišlo sporazumno, razlog pa so slabi rezultati in neučinkovita igra moštva.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru za priključkom Dramlje prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani še med Domžalem in Zadobrovo. Pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Tudi na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom je zastoj. In pa radar v Hrastniku pri tržnici smer center. Srečno pot.
4: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, rokeri, dobrodošle, rokerice. Načenjamo našo drugo uro in družimo se do šestih. Ena odlična rokerska je pred nami, spet se bo potrdilo, da v Zagrebu letos veliko, veliko dogaja. Ne zamudite.

0: 100% rok vam vrtimo tudi danes, dvojna je tudi že mimo, jutri slišimo novo, majhne misli pa danes še nismo. V naslednjih trenutkih pa tudi to zrihtamo.
1: Majhne misli velikih rokerjev na radio je na rok. Nisem bog. Če pa bi bil bog, bi vas tri četrt bilo žensk, ostali pa bi bili pice in pivo. Axl Rose.

0: Kuk FM.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si. Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 med Kozarjem in Brezovico proti Kopru zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani še med Domžalami in Zadobrovo. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Zastoji tudi na cesti Škofije Koper med Brtoki in Koprom. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Čau ekipca, Jana s tabo. Že na začetku ure sem napovedala, da se letos v hrvaški prestolnici dogaja kup stvari, kup koncertov in ni še konec. Še eno odlično rokovsko ime prihaja tjam, čez nekaj minut pa ga tudi razkrijem.

100% rock, ki je drugje kot na Radio 1 rock, živijo Jana, sem s tabo in še en pravi rockerski koncert se nam obeta. Če ste ga že dolga leta nazaj zamudili v Laškem na festivalu Pivo in cvetje, evo, po desetletju se v Zagreb vrača eno najbolj energičnih koncertnih imen sodobnega hard rocka. Avstralski Airborne bodo v okviru evropske turneje nastopili jutri in sicer v zagreškem klubu Bugalu. Koncert pa se bo začel ob 8 zvečer. Za ogrevanje občinstva bo poskrbela domača skupina Hard Time, koncert pa prihaja v obdobju, ko band predstavlja povsem nov material. No in kot smo se že prepričali pred kratkim, energičen rock koncert je tudi tokrat zagotovljen.

0: Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. V Nemčiji se po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu krepijo kritike na račun varnostnih organov. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice in zahteval odgovore, kako je lahko 21-letni osumljenec, ki je bil oblastem že znan zaradi povezav z islamističnimi krogi, sploh prišel do prizorišča napada. V soboto je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrla poljska državljanka, ranjenih je bilo še 29 ljudi. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Na družbenih omrežjih se je pošalila, ali bi morala na plažo priti že ob 3. zjutraj. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter

0: pravim orožjem. maxairsoft.com.
1: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 med Kozarjem in Brezovico proti Kopru zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani še med Domžalami in Zadobrovo. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Zastoj tudi na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. Srečno in previdno.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
3: Čau, rokerji, Jana vam delam družbo, zadnja ura, zadnja skupna v tem dnevu. Zavrtim vam še hit tega tedna in seveda same rok hite. Dobrodošli pri nas, kjer je doma 100% rok.

iz glasbene zakladnice pomembnih dogodkov. 27. julija leta 77 so AC/DC prvič priklopili ojačevalce na ameriških tleh. Amerika takrat še ni vedela, kaj jo čaka. Prišel pa je Angus Young, ki je verjetno že iskal prvo stvar, na katero bi lahko splezal. To je bilo obdobje albuma Let There Be Rock. AC/DC pa v Ameriki takrat še zdaleč niso bili velike zvezde. Na prvih ameriških turnejah so igrali kot predskupina različnim drugim izvajalcem in si občinstvo pridobivali predvsem z divjimi koncerti, pa tudi z Angusovim značilnim nastopom. In ostalo je seveda zgodovina, Amerika pa je postala eno pomembnejših glasbenih tržišč.

0: FM. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani še med Domžalami in Zadobrovo, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Zastoj tudi na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. Srečno in previdno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Čau ekipa, super petek imamo, še malo pa se prepustimo poznemu popodnevu in seveda tudi večeru. Pri tem še aktualni rok hit tega tedna za vse vrtnarke in vrtnarje. Samo zaradi naslova, da se razumemo. Radio 1 Rok poslušate v vaši družbi, pa še pol ure ostajam. Jana Morel, Vidmar.

Dem iz prvenca brez enega hita predstavljajo še en uradni singel, ki mu pritiče tudi videospot. In tokrat so iz rokava potegnili asa z naslovom By the way, sploh nisem imel nobene rože. Prispodobo razmerja skozi zgodbo o roži. Roža nikoli ni bila sam roža, je pa bila prispodoba za ponesrečeno ljubezen. Komad By the way, sploh nisem imel nobene rože, dosega res izjemne uspehe, zelo je priljubljen med mladimi, sploh na TikToku je svet kar ponoro zaradi njih. Številka ena kot trending zvok, kar pomeni, da je naloženih že preko 4500 videoposnetkov z njihovo pesmijo v ozadju. Danes jo seveda poslušamo tudi pri nas.

Marko tu izdajem in danes predstavljam naš komad z novim video spotom. By the way, spolj nisem imel nobene rože na Radio Ena Rock. Zadnje čase.

0: in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ogromen gozdni požar v okolici Bordoja je po več dneh vendarle stabiliziran. Vendar ga gasilci še niso spravili pod nadzor. Francoski notranji minister je sporočil, da se ogenj ni dodatno razširil, k čemur je pripomogel tudi rahel dež. Gasilci zdaj skušajo čim bolj omejiti požar, še preden bo Francijo znova zajel vročinski val z visokimi temperaturami do 40 stopinj, ki naj bi razmere znova poslabšal. Na prizadeto območje bo danes odpotoval predsednik Emmanuel Macron. Franciji pri gašenju pomagajo tudi iz tujine, Nemčija je poslala dva transportna helikopterja in vojaško transportno letalo. Porsche bo do konca leta 2035 ukinil 5000 delovnih mest. Nemški proizvajalec avtomobilov je sporočil, da bo število zaposlenih zmanjšal predvsem z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Skupaj že napovedanimi ukrepi bo sicer brez dela ostalo skoraj 9000 ljudi. V podjetju pojasnjujejo, da gre za del obsežnega prestrukturiranja za povečanje konkurenčnosti. Ob tem bodo do leta 2035 zamrznili tudi rast plač, v dve tovarni blizu Stuttgarta pa nameravajo vložiti več kot 2 milijardi evrov. Turisti domov. Tako pa so v središču Palme de Mallorca konec tedna vzklikali domačini na protestu, kamor je prišlo okoli 25 tisoč ljudi, ki so znova protestirali proti množičnemu turizmu. Pod sloganom Manj turizma, več življenja so zahtevali omejitev števila obiskovalcev, saj menijo, da rekordni turistični obisk povzroča stanovanjsko krizo, prometne zastoje, hrup in slabšo kakovost življenja.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru, predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini, tudi tam nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Rudnik proti razcepu Kozarje. Srečno in varno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Znova je odprta štajerska avtocesta A1 v obe smeri v predoru Golo Rebro, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoji pa še ostajajo. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa še vedno je aktualna prometna nesreča, ki ovira promet na cesti pred dvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri zgornji Fužini. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: 30 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina ustrajala na med 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Bližnica je bila kriva, da je švicarski pohodnik v Avstriji končal v bolnišnici. Par je med pohodom na območju kraja Sankt Gerold zašel z označene poti na pašnik s ponijami in kozami. Ko sta skušala priti nazaj na planinsko pot, pa sta prestrašila enega od ponijev. Ta je pohodnika brcnil v prsni koš, moški pa je padel po strmem pobočju. Zaradi poškodb se ni mogel več premikati, zato je njegova partnerica poklicala pomoč. Reševalci so ga oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. V Združenih državah Amerike pa preiskujejo nenavaden primer zastrupitve otrok na poletnem taboru. Najmanj 13 otrok je zbolelo, potem ko so zaužili čokolado s halucinogenimi gobami. Otroci stari med 10 in 13 let so po besedah staršev delovali zmedeno in omotično, nekateri pa so bili videti kot zombiji. Eden od njih je moral preventivno v bolnišnico. Policija je že ugotovila, kateri otrok je delil sporne čokoladice, zdaj pa preiskuje, kako je prišel do izdelka s psihoaktivnimi snovmi in ali je bilo pri tem storjeno kaznivo dejanje.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Sneberja in Zadobrova, prometna nesreča. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Preddvor, Spodnje Jezersko, Jezerski vrh, pri Zgornji Fužini, tudi tam nesreča. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Varno in previdno počeli.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Prva skrivnost, dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinje, samo par minut, kebona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni, prava pizza italijana, trzaska, Ljubljana.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1
0: Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

Radio Ena. Rock. Lesk v očih za me.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.